0: تاسو اوري ريډيو امن الا
1: الله. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
2: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

0: پٹی خوگیگی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑو نا خوگیگی یا جسم کے ہر یو زینا تاسو دیر زیاد تنگ یی اغا دیر زیاد درد کبی نو اشما ہربل آئل سرے مالش کئی او ددی پریشانی نا زان خلاص کئی
1: او دین لوا زمونگا ہاغا رونا خویندے یا زمونگا ہاغا مشران چی بواسیر دے نو ستاسو دا بواسیر دا پارا ہم اشما ہربل آئل استعمال ولشے او دا بواسیر گوندے کے دا غٹ بیمارینا پہ زان خلاص ولشے
0: سحر او ماسختن یو چمچ اشما ہربل آئل سکئی یا نیم کپ اوبو کی دو چمچ اشما ہربل آئل اچوئی اور سکئیے بس نوم یاد ساتھ
1: اشما ہربل آئل
2: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو تو دیر کس بات کی ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ رابطہ نمبر 0345-93-32-580
3: خبر کو دا لوب دا میدان وی یا دا پارلیمان مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال رسو با ستاسو غک دا واگدار نتر بادارا نو ترلاسه کول شي تاسو موضوعاتی علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک امن ریڈیو نیٹورک جوان رنگ او امن خبر کو دا لوب دا میدان وی یا دا پارلیمان مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال رسو با ستاسو غک دا واگدار نتر بادارا نو ترلاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک امن ریڈیو نیٹورک جوان رنگ او امن

0: It's 12 o'clock.
1: It's 12 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: دا وخت تاسو ریډیو عمل نیٹ ورک اورئ.
3: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
4: السلام علیکم، یہ ہے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک. اس وقت اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں طارق عزیز. پاکستان میں معاشی استحکام کے مثبت اثار، غیر ملکی سرمایہ کاری، ترسیلات زر اور سٹاک مارکیٹ میں نمایاں اضافہ. پاکستان کی معیشت میں استحکام کے اثار نمایاں ہونے لگے ہیں، جہاں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری، ترسیلات زر، برآمدات اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں قابل ذکر بہتری ریکارڈ کی گئی ہے. رپورٹس کے مطابق مارچ میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 163% اضافہ ہوا، جبکہ سرمایہ کاری کا حجم 1.35 ارب ڈالر تک پہنچ گیا. تیل کی قیمت میں بڑا اضافہ. عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ کشیدگی کی وجہ سے تیل کی قیمتیں مزید 1% بڑھ گئی ہیں. بھارتی پالیسیاں عدم استحکام اور دہشت گردوں کو فروغ دینے کا باعث بن رہی ہیں. پاکستان نے کہا ہے کہ بھارتی پالیسیاں عدم استحکام اور دہشت گردوں کو فروغ دینے کا باعث بن رہی ہیں. ہماری طاقتور مسلح فوج کسی بھی حملے یا دھمکی کو جواب کے بغیر نہیں چھوڑے گی، عباس عراقچی. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ہماری طاقتور مسلح فوج کسی بھی حملے یا دھمکی کو جواب کے بغیر نہیں چھوڑے گی. امریکی افواج کے ایران پر فضائی حملے، ایران کا بحرین اور اردن میں امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. امریکہ کے ایران پر حملے کے بعد ایران نے بھرپور جوابی کارروائی کا دعویٰ کر دیا ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر ایران کے خلاف فوجی کارروائی مکمل کر لی گئی ہے. سینٹ کام کے مطابق یہ حملے

چې تا شو وی میجه خوب کوي نو نو می ابرو خټک اوکی ابرو تھینک یو سو ویری مچ هم ریحان بھائی زینائر پروڈکٹ بنو میں کہاں ملے گا اگر مجھے پیسے ہو جائے تو پروڈکٹ استعمال کروں گی اگر ریزلٹ نہیں ملا تو میں آپ کو الٹا آپ نے بہت لکھا ہے پتہ نہیں آپ کو پیسے دے دوں گی اور اگر ریزلٹ ملا تو آپ مجھے پیسے دے دو گے واجی کیا بات ہے اینجل ہانی فرام بنو اوکے جی تازو استعمال کے صحیح دکھنا ریزلٹ ضرور درکوی ہیلو ہائی ہاؤ آر یو می ابرو خڈک فرام کرک شو از ویری نائس یہ پوئٹری شامل کرو شو میں یا رب نہیں میں محتاج دنیا میں ایک تیرے سوا یا رب نہیں میں محتاج دنیا میں ایک تیرے سوا کسی کا میرے سے میرے سجدے قبول کر میرے سجدے قبول کر میرے سانسوں ٹوٹنے سے پہلے میرے سانس ٹوٹنے سے پہلے سلام ٹو یو اینڈ آل سسٹر کو کی گڈ لاک اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان منا وائس از کلیئر می آبرو ہڈک آبرو یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ جی سلام گیوٹ اینڈ سویٹر ریحان بھائی ہاؤ آر یو اور یو وائس کا تو پتہ نہیں چلتا لیکن ریحان بھائی کی وائس بالکل پرفیوم کی طرح آ رہا ہے اینجل ہانی فرام بنو اوکے اینجل ہانی تھینک یو سو ویری مچ پالش لگانے کا بہت بہت شکریہ ہانی بھائی جی سلام ریحانو بھائی جانا ڈیڈیکیٹڈ فار یو خاص خاصا ہی تھا ٹھیک تھا یو جہان من نے کوما تھینک یو سو ویری مچ می سائلنٹ لسنر فرام ورانا میٹا خیلا اچھی درکبان باورت ٹول شمشی شمشی کا قصد لکلی کم خوک جنان رتا او یل چے گرمی دا اچھا شمسی شمسی کا یو جہان من نہ تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ ویچ سلام ریحان مغرور سرنگ چال دا مو شو کے لاسٹ میسج دا بیا بز میسج نہ کو تئی مو میسج نشم ملوے سلام میں ورکا انو بے وفا ماں مٹک ملکا خٹک سبون خوشی باجی فضا حیا اٹس می سیٹ درہن ہٹک فرام کرک اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا سلام ریحانو وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا ہاں نیکسٹ وائچ ایٹس می ڈاکٹر ریما گولڈ ایڈوانس ویلکم ریحان برو سلام ٹو یو اینڈ یو آر گریٹ لسنر اینڈ مائی ہم سفر کو وفا والا سلام اچھا سلام آئی ہوپ سو شو نائس ہوگی ہمیشہ کی طرح کیونکہ آپ جب ہینڈسم گولڈ کے بیسٹ شو آر جے ہیں تو شو بھی آپ کی نائس ہوگی کیونکہ ہینڈسم گرل خود برانڈ ہیں اور برانڈ چیزیں کو پسند کرتی ہیں اتنی پالش اپنے فرینڈ پر واجی کیا بات ہے سوری ابھی سے ایس ایم ایس کرنے پر بٹ بعد میں فری ہوتی اس لیے ابھی کیا اچھا چلو صحیح ہے تھینک یو سو ویری مچ میسج ڈیر وقت ہی کرے خا اگین ڈاکٹر ریما گولڈ کہتے ہیں دس از فار بے دماغ اینڈ پگلی ہینڈسم گرل کبھی سجدے کبھی آنسو ہر کوشش لیکن جو قسمت میں نہیں ہوتی وہ رونے سے نہیں ملتی پلیز آج تو پلے کرو یہ والا سانگ پاؤ رکھنا تو زمین پر جان رک جاؤں تو گر خاصا ہی تھا ٹھیک تھا دب سب در تپلی کہوں مسو سوری سیدھا پلیز شو میں ایس ایم ایس خاص صحیح تھا ٹھیک تھا شامل کر می دکھا یو جہان من کوما تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ منگ تب میسج رغلی سسٹم تو میسج رغلی ہوئی چھ السلام علیکم ریحان بھائی سرنگی شو دس

0: تاسو اوري ريډيو امن.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الكريم. میرے بہن بھائیو، بچوں بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. حفظ امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت. چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا.
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

ہے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

السلام علیکم, میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا, اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342311292 پر کال

السلام علیکم انعام بھائی، اشما آل پروڈکٹ اویلیبل وٹامن سی سیرم واشنگ پاؤڈر اور ایکوا سیٹ شربت ہم چکم دینو اویلیبل وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملاوی وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم

انامی زما از وی په مخ ډیر زیات دانی راخی جی اور ما ورتوید اشما ایک نی ڈراپ راوڑا نن راوڑے چی دانی والا ٹکڑی زبتا سبیا کال کو ما انشاءاللہ ضرور ہاں تبسم یا ما تبسم دانو والا صابن اور دانو والا ایک نی ڈراپ استعمال ہوا اینچہ دانی ما بیان راخی جی ہاں کاری عنایت سر بابا جوڑ کی سالارزو پشت کی ملاوی گی تمام پروڈکٹ سالارزو کارڈو کی عجب خان زما د خوگرو دکان دے تمام پروڈکٹ سر ملاوی گی ہاں السلام علیکم سر سیف اللہ خانی مدبا جوڑنا اشما خوشکئی شیمپو استعمال کو ڈیر نائس رزلٹ دے ہاں ڈینڈر شیمپو استعمال ہوئی دا خوشکئی ربا رشما نور دبا بوزونا ہوئی چی دواغانی سلامون میں قبول کا تاتا میں سلام دے عبدالقیوم اپریدی متنو بازار دوبئی پلازا دکان نمبر پانچ کی تمام پروڈکٹ موجود ہیں متنو بازار کی دوبئی پلازا کی عبدالقیوم اپریدی کاسمیٹک سینٹر دے تمام پروڈکٹ سر ملائی امین اپریدی کاسمیٹک سینٹر دے باسی نکسرو اور سر بالکل خواب خواب متنو بازار کے السلام علیکم انعام بھائی خبری کبھی ماشاء اللہ آئی ایم فائی کا اینڈ فاطمہ کائنات لنڈی وا سلام اور کا ملالہ فریادی فلوشا ستارہ اور مریم بات کر رہا ہوں بھائی کرک سے حامد سر کر کے ملائی کی بڑی شگئی روڈ باندھی اور مخام خدر واپ ڈچ کم حفظ دے دغل تشاولی دکاندار دے تمام لوگوں سے ملائی. السلام علیکم انعام بھائی سنگ حاجی گل آواز دی بل اوگل محمد ابراہیم کنڈی ماسر پکنڈی کوٹ کے اشما تمام پروڈکٹ ملائی بھائی کیا لٹن کے پلیز شازیب مخلص دا شاہی تنگینا تو آگانی سلامون کہوں اور ماں سارا تمام پروڈکٹ ملائی گی جاوید دا شاہی تنگینا شازیب دا شاہی تنگی وائی چمنگ سر تمام پروڈکٹ ملائی گی فاطمہ اینڈ مدی ہوائی تروزیا شو دے ڈر جاتا بیس تھا سو اشما ہربل آئل اور اشما ہربل سپرے کرے کریم اشما ہربل ایک نی ڈراپ ڈیر کل رزلٹ دے ماشاء اللہ بھائی منگ یوز کری دی ہاں دا گرمی نہ بچ کی دورہ پارا مطلب کہ ساسو بدن ڈیر زیاد پخی گی تاسو باندې گرم کی دانی دا گرمی والا راخی جی زخم دے سکے قسم کے مسئلے ون اشما ہربل سپرے پہ گوئی بھائی جما سینٹ زیادہ خراب ادا اشما ہربل آئل اسکل ایشما مسئلہ ہو منگی ہوئی وہ ٹوکھے دے دو اوچ ٹوکھے بھی سینٹ خراب ہوئی نو اشما ایک کوسٹ استعمال کے انشاءاللہ ڈک بجے منت این عبادت دعا گانی سلامونا می قبول کا آواز دی بلکہ اگر زمگا پر ریو بانی ستا گبون جی کمدن خیر محمد سر دی السلام علیکم سنگ گئی انام بھائی زہ حسنا حیفی ہے مدب باجے وڑنا اور انام بھائی پروگرام دیر خکلے دے سلامونا می قبول کا ریڈی رضیات ہم دیں کی خوشحالہ اسی دین علاوہ جی کمدن علیزہ دعا گانی سلامونا گو

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استنی ماشا بخیر استا
1: سوپر گولڈن
0: نائب جان چکرانو کا دان مینال پروگرام کے ٹولو

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
1: ریڈیو من 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
0: ریڈیو من 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.

خجی ریڈیو امن رسی شیر چار کرک آواز چرتا چرتا کے اردو شی پکم علاقہ بنے ہاں وہ زوری چاہا چرتا چرتا کے اٹھین کڑے دا کچھا پا کرونا کے اٹھین کڑے دا بلکہ تقریباً کرونا کے اٹھین کڑے یا دین لو چاہا بازارون کے ہونا زکا چھے بازارون خوب باندی مطلب چاہا بیٹو کرونا کے اٹھین کڑے چولو دا چیٹ چار پروگرام سے دیر زیادہ ہر کلی وی آبیل کو تو سپاد دو چیٹ چار پروگرام ہر دے بوت پورز دس پی دس نا بارہ بجے پر پیش کی جی آپ دیکھیے بالکل خوشی خوشی خبر ہے خوشی خوشی خبر ہے سر خوشی خوشی سندر ہے دین لو تو سے کال ورسر سر میسجز دا یہاں پروگرام حصہ بھی پروگرام کے بالکل شامل لیجیے نو بالکل ٹول کرک دین لو ٹول بن ڈومیل اور دین لو ٹول لکی مروت اور ورسر سر شمالی جنوبی و درسان ٹول تا دے نائٹ شو کے نیچے چار پروگرام سے دیر زیادہ ہر کلی بھی آئے

0: خدي بالكل مزد الدشبوكة بعطي شبارة عندي بالکل صحیح سو کال چھ ملے بھی بغینا بعد ابر کی ٹائم میسج سہ پروگرام کے بالکل میسج چھ ملے بھی کسی چھ کال بنے سو کو دیکھیم زنا دے نیکسٹ کالر. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: اوئے ہوئے دا ہوختر نماز ٹھک رو گئے بخیر رو لے ڈیرا مننا اختر نماز ٹھک بخیر رو لے پدے کشلی شاندی موسم کے
1: ہاں پر جاوی کے راجن جاوی سے ورن

خاجي بلکل صحیح تو سے سندر ورد دلا نو دا سندر زین چھ دومر کافی او بلکل تو سے دا سندر چھ کی مدو کنا بلکل دا مو ورد دلا د چاپا وس کی بالکل دغه سندرا تو سے ور وے د لخجی میسج اس بالکل شامل ای پروگرام کی تو بالکل میسج کولی شپ 8531 نه موبایل کی بلوٹ سے رائٹ یا کریئر آپشن ته چرته تو میسج لکھیں اغه سے ته بلوٹ چلے کی بولی کی غټ خروف سے آر ای کی چکل هم بولی کی بیا بو ور کی سپیس سپیس بعد خپل لو مخپل علاقے نو بیا وے سین کی پو 8531 نه یعنی 85 83 باندے نو بالکل

دین لبا سنیحان بیا میسج کر سٹ ابر لجلی دو اچھا جی سو خجی سلام تو ایزا عائشہ تارا ایلما منت روشیحان آئینہ رومی ملک جویریا اور فرشتہ مس روشنی میں سنیحان تو بولو تو بالکل سلام دے ورسے تو ڈیر ڈیر من تھینک یو نیکسٹ روشیحان بیا میسج کرے دے یہی کہنا چاہیے میں کیوٹ روشیحان تھینکس لارلی زیمل ڈیڈیکیٹڈ فار لارلی زیمل

ویچ ویلکم مسکان. اور یہ بتاؤ حفصہ کنجوس کہاں ہیں؟ اس کو کہوں کہ میں بہت خفا ہوں ان سے, اور میرا سلام بھی دینا حفصہ کو. میگرڈ ملکہ ڈیر مننا. ویچے تارا چیرے دو سلام چو تارا روشی گریڈ ملکہ ماریا ارمان پو. اچھا ماریا ارمان میسج کر دے ڈیرا مننا, تھینک یو میسج کا بولے جی. دین علاوہ نیکسٹ, ہیلو ہائی طارق سر, کیسے ہیں آپ؟ سو نائس شو. میم انسہانی فروم بنو, آل فرینڈ کو سلام. وعلیکم السلام ڈیر مننا من سہانی. میسج کے والے ڈیر وردبادی پروگرام سے میسج کر دیں تو سب پروگرام کے ویلکم. یہی ڈیر مننا. اور دین علاوہ روشن بیاہ میسج کری سلام ٹو للی جیمل مسکان ہٹک اینا ہٹک مہروبہ ہٹک صد وفا گریڈ ملکہ ماریا ارمان اینا ہٹک وشروشنی سونیا منت ہٹک اسپیشل سلام ٹو تارہان. آئی مس یو تارہان, کہاں غائب ہو؟ ایس ایم ایس یا کال کرو پلیز اگر میری آواز سن رہی ہوں. ڈیر منن روشی خان تھینک یو. تو بولو تو سلام دے برس نیکسٹ. ویلکم سویٹ فرینڈ مشروتا عائشہ بنو بنوال, مس یو عائشہ, کال کیا کرو شو میں. سلام ٹو آل میگرڈ ملکہ. اچھا جی تو کال اور دیمی ہو مزید کال نشم شمل ٹائم دے ختم شو نو دے تو بجنا

سوره تفاير لجلي دي خسوري دي هنا وين شو او وجه سلام امريكا چوٹی اکثر تهام بالکل سلام دغه ته ورسې دوم بیا وی کنه چې کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا جرأت نہیں کی آپ کو بے وفا کہہ سکے کہ آپ کو بے وفا کہہ سکے پھر میری اچھا جی ڈیرا مننا تھینک یو منا سچ میسج کے بولے یو جہان مننا ویچے دا میسج پروگرام کے شامل کا

اچھا جی اویس جی سر، تجھے یاد ہے کہ ہم اولڈ لسنر ہیں اور ابھی تو آئی ویل لسنر اچھا جی صحیح، ہم اولڈ کے لیے یہ پلے کرو لشکیے سونگ یہ فرمائش کرے دیں خج ڈیر مننا، تھینک یو سو مچ میسج کو بولے بالکل سونی ہان میسج کرے دے ڈیر ڈیر مننا پروگرام سے دے میسج بکو یو جہان بھرے نا انشاءاللہ کوشش کروں سونگ در تبلیغ کروں اور دین علاوہ ٹائم ہم چکم دائیں آغا ہم بالکل دے ختم شو ہے روشیان میسج کرے دے ویلکم اکرم وزیر اوکے صبح دوپہر تاریخان بھائی گڈ نائٹ تھینک یو